Dobro jutro, zomiljeni radio, mislimo na vas. 9:12 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Inače, velike količine dima poslednjih sati prisutne su u vazduhu iznad istočne polovine Srbije, a miris paljevine osjeća se i na području Ćuprije i okolnih sela. Jedno od aktivnih požarišta nalazi se u Deliblatskoj peščari, gde se požari dalje nije u potpunosti smirio. Istovremeno, veliki požar registrovan je južno od Kraljeva, dok na stanju vazduhu utiče i požar na severu Albanije zbog južnog do južnozapadnog, odnosno jugozapadnog strujanja vazduha. Dim sa požarišta iz regiona kreće se prema Srbiji, zbog čega je njegova prisutnost primetna i u Pomoravlju. Miris dima građani prijavljuju Ćuprim, Jetovcu, Jovcu, Ostrikovcu i Donjem Majeru. Pojedinim delovima područja dimna izmaglica je primetnija, naročito u jutarnjim i večernjim satima, pa eto tek toliko da znate o čemu se radi ako nam bilo šta od navedenog naiđete ili osetite na kraju krajeva u vazduhu. Neka je lepo i prijatno jutro, neka ste nam dobro raspoloženi i neka i ovaj dan vredi više u 101.5.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: ako s nebe le višnje, tako mi le na dnu.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksimedija Vesti.
1: Rafinerija Pančevo danas podiže kapacitet prerade sirove nafte. Guže ovog prepodneva u povratku s mora. Guže tokom prepodneva u povratku s mora. Vašington uveo sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. U rafineriji nafte Pančevo će od danas u skladu sa potrebama tržišta biti podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je u naftnoj industriji Srbije. Ističu da u izazovnim okolnostima za poslovanje koje karakteriše i složena situacija na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, prioritet NIS-a ostaje uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama goriva. Kako stvari stoje, čini se da smo došli do onog dela letnje sezone kada se više čeka na graničnim prelazima na povratku sa mora nego ka moru. Trenutno imam više zadržavanja na prelazima Horgoš i Batrovci ka Mađarskoj, odnosno ka Hrvatskoj i prelazima Preševo, Gostun i Gradina na ulazu u Srbiju iz pravca Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Nadležni ističu da je važno da na put krenemo odmorno i pravimo češće pauze, unosimo dovoljno tečnosti i izbegavamo najtopliji deo dana za putovanje. Predsjednica Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane upozorila je danas na kraj međunarodne vladavine prava nakon što su joj SAD uvele sankcije. Vašington je Međunarodni sud više puta optužio za politizovane akcije i ciljanje Izraela nakon što je taj sud izdao nalog za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa ratom u Gazi. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje celokupne imovine, uključujući i zabranu ulaska u SAD.
0: Naksimedija.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Potom u 18 sati i nedjeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedjeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedjelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen.
1: I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
2: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju